ဖြစ်ပြီးဝင်ပြင်းပြီးအယူဝဲမတိုင်းမီပေါ်ဝင်လည်းဝဲညာညာမြင်အနန္တကုန်ကြီးရိုတီအဝဲပြင်းပြီးဝင်ပြင်းပြီးဘဝလည်းလည်းလုံးဝပခုံးလည်းလည်းလူဖြစ်အဝဲလုံးကျွဲခဲ့သည်ဘဝလည်းလည်းလုံးဝပခုံးလည်းလည်းလူဖြစ်အဝဲလုံးကျွဲခဲ့သည်လူလာညောင်ရွယ်လာညာငရင်အဖေကြီးမထမ်းမကြမြင်ဥပမာပုံကိုခင်လိုက်ရပါအသာတသာပင်သာယူဝဲမှာပုံကို